Așa Polit. Var în dom, var în auto i najpomembnejše. Varni vi, zavarovalnica Sava, za politije čisto brez skrbi.